فوجی بھائیوں آئیے سنتے ہیں فلم منیم جی سے یہ گانا، کشور کمار کی آواز ہے۔ اس گیت کو لکھا ساحل لدھیانوی نے، سنگیت وت کیا ایس ٹی برمن نے۔

0: آداب سامعین، اردو کے اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کے دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیا حال ہے؟
1: الحمدللہ اچھی ہوں. اور رازدہ، مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج ہم پھر سے نئے موضوعات کے ساتھ اپنے سامعین سے باتیں کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں.
0: بالکل، تو دیری نہیں کرتے ہیں شگفتہ، اور ہم اپنی باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ذرا بتائیے تو کہ آج ہم اپنے دوستوں سے کیا بات چیت کرنے والے ہیں.
1: بالکل، اور آج ہم سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی خصوصی اور اہم موضوع جس پر کہ گفتگو کریں گے. پہلا موضوع ہے بات چیت اور مکالمے سے ہی عالمی امن ممکن ہے. اور جو دوسرا موضوع ہے راستہ، وہ ہے جھارکھنڈ

0: وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر سمندر کی سطح میں اضافے سے کرہ ارض کی بقا کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے موضوع پر منعقدہ اعلی سطح کے مکمل اجلاس میں بھارت کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے سمندر کی سطح میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلامیے کو اپنائے جانے کا خیر مقدم کیا اور سمندر سے متصل علاقوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے محفوظ بنانے، مینگروز کے تحفظ اور قدرتی آفات سے محفوظ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مساوات پر مبنی مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ جناب سی بی جارج نے سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن یو این سی ایل اوز کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سمندری حدود مستحکم رہنی چاہیے اور جزیرہ نما اور ساحلی ملکوں کی مملکتی حیثیت اور خود مختاری کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ مرکز نے مسلح افواج کے خصوصی اختیارات کے قانون 1958 کو منی پور، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے شورش زدہ علاقوں میں مزید 6 مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ منی پور میں وزارت داخلہ نے 13 پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں کو چھوڑ کر تمام ریاست میں اے ایف ایس پی اے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ضلعوں میں دیما پور، نیو لینڈ، چیموئی، کیڈیما، مون اور میلوری شامل ہیں۔ اروناچل پردیش میں تیراپ، چنگ لینڈ اور لانگڈنگ ضلع اور آسام کی سرحد سے متصل نمسائی ضلع میں نمسائی، مہادیو پور اور چوکام پولیس اسٹیشنوں کے ماتحت علاقوں میں بھی اے ایف ایس پی اے نافذ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میک ان انڈیا پہل کے تحت گزشتہ 12 سال کی حصول یابیوں کو آج اجاگر کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس پہل نے میڈ ان انڈیا، بھارت میں سرمایہ کاری اور بھارت سے زیادہ برآمدات کو فروغ دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ تبدیلی سبھی شعبوں میں نظر آ رہی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ میک ان انڈیا کا تعلق بنیادی ڈھانچے، انٹرپرائز اور جدت ترازی سے ہے جو بھارت کو پھلنے پھولنے اور خوشحال بننے کے قابل بناتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج خصوصی سیریز میں اس نظریے کے ذریعے دفاعی عملے کے سربراہ کے عہدے کی تشکیل کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وشے کے جو جانکار ہے وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کر۔
2: اس سے پہلے بھارت کے دفاعی افواج کے 3 شعبے، بری افواج، بحریہ اور فضائیہ، الگ الگ منصوبہ بندی، تربیت اور خریداری کا عمل انجام دیتے تھے اور حکومت کو علیحدہ طور پر مشورے دیا کرتے تھے۔ سال 1999 کی کارگل جائزہ کمیٹی کی جانب سے متعدد مرتبہ انہیں مربوط کرنے سے متعلق تجویزیں پیش کی جاتی رہیں جسے وزراء کے گروپ نے بھی اٹھایا۔ تاہم کسی ایک افسر کو تینوں خدمات کو حکم دینے کا اختیار نہیں تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست 2019 کو یوم آزادی کے موقع پر اپنے خطاب میں لال قلعے کی فصیل سے دفاعی عملے کے سربراہ سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ اس قدم سے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل میں مدد ملے گی۔
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وشے کے جو جانکار ہے وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کرتے رہے ہیں۔ آج ہم نے نرنے کیا ہے کہ اب ہم چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس اس کی ویوستھا کریں گے اور اس پد کے گٹھن کے بعد تینوں سیناؤں کے شیرش استر پر ایک پربھاوی نیتوتو ملے گا۔ ہندوستان کے سامرک دنیا کی گتی میں یہ سی ڈی ایس ایک بہت اہم اور ریفارم کرنے کا جو ہمارا سپنا ہے اس کے لیے بل دینے والا کام ہے۔
2: اس کے بعد دسمبر 2019 میں کابینہ نے اس فیصلے کو منظوری دے دی۔ ساتھ ہی وزارت دفاع کے دائرے میں ہی سی ڈی ایس کی سربراہی میں فوجی امور سے متعلق نئے محکمے کی تشکیل کو بھی منظوری دی گئی۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی نے کہا کہ سی ڈی ایس کے تقرر نے حکومت کے لیے سبھی فوجی معاملات پر رابطے کے لیے واحد کڑی کا کام کیا۔
3: The appointment of the chief of defense staff made it possible for the government to have 1.2 contacts for advice on all matters related to military. Besides being the Chief of Defence Staff, he is also Secretary of Military Affairs. He is a one-point contact, one-point advisor to the Defence Minister, and of course in the security this week, whenever the Prime Minister wishes to, the Defence Minister wishes to, at any point of time they require advice, they need some kind of input, just one-point contact for all the three services, and that is the Chief of Defence Staff. So this coordination, this kind of thing, has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equals.
2: سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کے بعد اب تینوں افواج کو اعلیٰ سطح پر مؤثر قیادت مل گئی ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ نتن نبین نے کہا ہے کہ بی جے پی کی پالیسی ہمیشہ انتیودے یعنی صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقی کے فائدے پہنچانے سے تحریک پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی جذبے کے تحت گاؤں اور قصبوں تک ترقیاتی اسکیموں کی توسیع کی جا رہی ہے۔ جے پور کے نزدیک دادیا میں منعقد سیوا سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے آج انہوں نے یہ بات کہی۔ جناب نوین نے کہا کہ صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقیاتی اسکیموں کی یقینی فراہمی میں عوامی نمائندوں کو اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ جناب نوین نے کہا کہ عوامی نمائندوں کا اصل مقصد تب پورا ہوتا ہے جب وہ خوشی اور غم کے موقع پر عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب نوین نے برلا آڈیٹوریم میں نوجوانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جناب نبین نے نوجوانوں سے ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں قائدانہ رول ادا کرنے کی اپیل کی۔ امریکہ اور ایران اپنے درمیان جاری تنازع ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں۔ ایران نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر امریکہ اپنی ناکہ بندی اور دیگر اقتصادی پابندیاں ختم کر دے تو ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران نے ثالثی کرنے والوں کے ذریعے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے تحت ایران اپنی شرائط پوری ہونے کی صورت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا۔ ان شرائط میں 7 دن کے اندر تمام محاذوں پر جنگ بندی، ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی اور تیل پر عائد پابندیوں میں رعایت شامل ہیں۔ اس دوران ایک امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے بھی کہا کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ مزید لڑائی جاری رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے کل 23 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں سونے کے 2، چاندی کے 9 اور کانسے کے 12 تمغے شامل ہیں۔ آج 10 میٹر ایئر پسٹل مکس ٹیم مقابلوں میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی نے سونے کا تمغہ جیتا۔ فائنل میں بھارتی جوڑی نے 484.6 نشانے لگائے اور 6.6 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی کوریا کی جوڑی سے آگے رہے۔ اس دوران ایشیائی کھیلوں میں مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں بھارت کے کھلاڑی گلویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ وہیں خواتین کے پول والٹ میں بھارتی ایتھلیٹ بارانیکا ایلن گوون نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اسی طرح خواتین کے شاٹ پٹ میں منپریت کور نے بھی کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں تبدیلی اور خواتین کا خود کفیل ہونا بھارت کی ترقی کی علامت ہے۔ وزیراعظم نے سماجی اصلاحات اور مثبت تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مرکز نے منی پور، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے شوری زدہ علاقوں میں AFSPA کو اگلے 6 مہینے تک بڑھا دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ میں بامانی اصلاحات کو یقینی بنانے کے لیے متن پر مبنی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے تبدیلی کی مخالفت کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ان میں سونے کے 2، چاندی کے 9 اور کانسے کے 12 تمغے شامل ہیں۔ کمل جیت اور سوروچی سنگھ کی جوڑی نے مکسڈ ٹیم 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔